0: دنیا نے جس کے ڈانسنگ سٹائل کا لوہا مانا اس کی ایکٹنگ نے اسے دلائے نیشنل اوارڈ اور بن گیا یہ سپر سٹار لیجنڈری ایکٹر نام متھن چکرورتی
1: ہم نہیں وہ جسے انجام ڈرانے آئے مرنا رب کو ہے وہ خود ہی بچانے آئے
0: متھن دا کے جنم کا نام گورانگ چکرورتی لیکن فلم انڈسٹری نے انہیں متھن بنا دیا جنم کی تاریخ 16 جون 1950
1: تیرے نام کا کتا پالوں سالے بھوگنے کو آتا نہیں اور کاٹنے کو آ گیا
0: متھن چکرورتی صاحب ان گنے چنے ایکٹرز میں سے ہیں جن کی پہلی فلم کے لیے انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا فلم کا نام تھا مرگیا جسے مرنال سین صاحب نے بنایا تھا اس فلم کے لیے انہیں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا متھن دا کی پڑھائی ہوئی سکاٹش چرچ کالج کلکتہ میں اور اس کے بعد یہ ایف ٹی آئی آئی پونے چلے گئے ایکٹنگ کا ودھیوت پرشکشن لیا اور کود گئے فلم انڈسٹری کے میدان میں
1: کیوں رہے شیطان کی اولاد بچے پر بہادری دکھاتا ہے دکان ہے بے چل چل اپنا کام کر وہی تو کر رہا ہوں میں اوپر آؤں یا تو نیچے آتا ہے
0: حالانکہ پہلی فلم کے لیے ہی نیشنل ایوارڈ مل گیا تھا لیکن ان کا سنگھرش جاری رہا ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا بڑی مشکل سے انہیں ایک پیئنگ گیسٹ اکوموڈیشن ملی اور اس کمرے میں پہلے سے ہی دو لوگ رہا کرتے تھے کسی طرح سے متھن دا کو بھی اس میں جگہ دے دی گئی متھن چکرورتی کچھ چھوٹے موٹے کردار نبھاتے رہے اور فلم دو انجانے کو کون بھول سکتا ہے جس میں انہوں نے بہت چھوٹے سے سین میں کام کیا تھا اور امیتابھ بچن سے دو دو ہاتھ کیے تھے اس فلم کی ہیروئن تھی ریکھا
2: آج کل تو امیتابھ گھر میں دیوداس بن کے لوٹتا ہے اور یہاں دن میں راز لیلا چلتی ہے پہلے اپنے گھر کی جیوگرافی سنبھالو سمجھے نا
3: ارے یار کیوں منہ لگ رہا ہے موقع دیکھ کے جھاڑ دیں گے ایک پیڑو سب سالا ٹھیک ہو جائے گا چل
2: جا چل
4: جا جا جا پیٹو پھینک دے گا آیا پیٹو پھینکنے والا گھر کا جیوگرافی سنبھالو ارے گھر میرا ہے جیوگرافی ہم سنبھالے گا
0: اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے کردار نبھاتے رہے اور پھر ان کے پاس آئی فلم سرکشا 1979 میں اس فلم نے کمال کیا تھا لیکن پھر بھی کام کی بھیڑ نہیں لگی تھی 1979 کی فلم ترانہ کو بھی سراہا گیا لیکن انتظار تھا 1982 کا جب آئی فلم ڈسکو ڈانسر ڈسکو ڈانسر نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اس فلم نے متھن چکرورتی کو تو سپر سٹار بنایا ہی اور ساتھ ہی فلم انڈسٹری کو دیا ایک ایسا ڈانسر جس نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کیے کہ وہ آج بھی امٹ ہیں